حسن سدار قربانی بولنا جی ستنام سری واہِ گرو ایک اوہنکار واہِ گرو جی کی فتح سری پگوتی جی سہائے واہ سری پگوتی جی کی پاتشاہی دسویں پرتھم پگوتی سمرکہ گرو نانک لئی تے آئے پھر انگد گر تے امرداس رام دسی ہوئی سہائے ارجن ہر گوبند نو سمراؤں سری ہر رائے سری ہر کرشن تے آئیے جس ڈٹھے سب دکھ جائے تیگ بہادر سمریں گھر نو ندیا وے تائے سب تھائی ہوئے سہائے دسویں پاتشاہ صاحب سری گرو گوبند سنگھ صاحب مہاراج جی سب تھائی ہوئے سہائے دسم پاتشاہیاں دی جوت سری گرو گرنتھ صاحب جی دے پاٹھ دیدار دا دھیان دھر کے بولو جی پنجاں پیاریاں چوہاں سب جادیاں چالی مکتیاں ہٹیاں جپیاں تپیاں جن نام جپیا ونڈ کے شکیا دیگ چلائی تے گواہی دے کے جٹ کیتا تنا پیاریاں سچیاریاں دی کمائی دا دھیان دھر کے خالصہ جی صاحب بولو جی جنہ سنگا سنگڑیاں نے ترم ہے سیس دیتے بند بند کٹائے کھوپریاں لوہائیاں چرکڑیاں تے چڑھے آریا نہ چرائے گردواریاں دی سیوا لی قربانیاں کیتے ترم نے آریا سکھی کے ساس وس سنگ نبھائی تنہ دی کمائی دا دھیان دھر کے خالصا جی صاحب بولو جی پنجا تختاں سربت گردواریاں دا دھیان دھر کے بولو جی پرتھم سربت خالصہ جی کی ارداس ہے جی سربت خالصہ جی کو واہگرو واہگرو واہگرو چتیا وہ چتاون کا صدقہ سرب سکوئے جہاں جہاں خالصہ جی صاحب تہاں تہاں رشیا ریات دیکھتے فتح برد کی پیج پانت کی جی سری صاحب جی سہائے خالصہ جی کے بول بالے بولو جی سکھانو سکھی دان کیس دان رہت دان ببیک دان بشاہ دان پروسا دان دانا سردان نامدان سری امرتسر صاحب جی کے درشن اشنان چونکیاں چڈے بنگے جگ ہو جگ اٹال ترم کا جے کر بولو جی سکھان دا مرنی مت جی مت پت کا رکھا آپ وحی گرو ہے اکال پرکھ اپنے پنت دے سدا سہائی داتار جیو سری ننکانا صاحب تے ہور گردواریاں گردھاما جنہ تو پنت نو چھوڑیا گیا کھلے درشن دار سیوا سنبھال کا دان پیارے خالصہ جی نے بخشو ہنمانیوں کے مان نتانیوں کے تان نیوٹیاں دی اوڑ سچے پتا وے گرو تن تن صاحب سری گرو گرنتھ صاحب مہاراج جیو دوئے کر جوڑ کروں ارداس تد پاوے تا آنے راس مہاراج جی آپ جی دے چرنا ارداس بینتی آپ جی دی مہان مہان بخشش ہوئی امرت ویلے آپ جی نے اپنے تختاں تے براجمان ہو کے مہاراج جیو سکھ سنگتاں نو درشن دیدارے بخش کے نحال کیتا ہے امرت ویلے پاون حضوری اندر دیوان سجائے گئے سجے ہوئے دیوانہ وچ سمپورن آسا کی وار دے شبد کیرتن ہوئے نے اپرانت آئے دے حکم نمے دے وچاراں ہوئیاں شے پوڑیاں آنند صاحب دے جا پئے مہاراج جیو سمچی سیوا نبھاؤندیا بانی پڑھدیا کیرتن کردیا وچاراں کردیا آپ جی دی سیوا سنبھال کردے ہوں یا بےنت بےنت پلان بخش دینیا جی اگے واسطے سمت بخشش کرنی شدھ گرمانی گائن کرن دا بال ادم بخشش کرنا جی بانی دا بھاو آئی سنگتاں دے ہردیاں تے وساونا آئی سنگتاں دی ہاری در پروان کرنی سبنا دیا تل فل پٹاون در پروان کرنی سبنا نو دروں کرو نام دان گر سکھی جیون بخشش کرنا چڑھدی کلا بخشش کرنی کرپا کرنی مہاراج جیو دکھاں کلیشاں روگاں دا ناس کرنا جی سکھاں دا پرکاش کرنا دیشا ودیشا وچ رکھیا بخشش کرنی مہاراج جی بےنت سنگتاں دور دراڈے بیٹھے گھراں وچ لائیو گربانی دے جاپ سرون کر رہی ہیں جاپ سرون کردے آپ جی دا دھنواد کردیا بےت مہ گرو گھر واسطے گرو گھر دے سیوا دارا سنگا واسطے انہوں نے بھیٹا کی مہاراج جی ساری سنگت کی حاضری در پروان کرنی سبنا دی مایا سفلی کرنی کرت کمائیاں وچ برکتاں پاؤنیاں شردا بھاوناواں سمپورن کرنیاں چڑھدی کلا بخشش کرنی جی آوے در گھر دے سیو بیٹا گرمن سنگھ ماوی دے جنم دن دی خوشی وچ پروار ولوں دھنواد کردیاں ارداس بینتی کردے کرپا کرنی مہاراج جی بچے دے سر تے میر پرت رکھنا لمبی آیو ودیا دے دان امرت دیاں داتاں بخش کے نحال کرنا درو کرو نام دان گر سکھی جیون بخشش کرنا چڑھدی کلا بخشش کرنی انگ سنگو کے سہتا کرنی در کر دے سیو بھائی مہندر سنگھ باجوہ دی دیر اگتا واسطے آپ جی دے چرنا اردس بینتی کرپا کرنی جیو
ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਹ ਰੂਪਤਾ ਤੰਦਰੁਸਤੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੀਆਂ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ, ਅੰਗ ਸੰਗੋ ਕੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਸਤੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੰਘਹੋਜੇ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਦੀ ਓਟ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਆਰੰਭ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ, ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰਨ ਦਾ ਬਲ ਉਦਮ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ, ਸ਼ੁੱਧ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗਾਇਨ ਕਰਨ ਦਾ ਬਲ ਉਦਮ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ, ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ, ਅੰਗ ਸੰਗੋ ਕੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨੀ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਦੇ ਦਾਤਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪਵਿੱਤਰ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਹਾਜ਼ਰ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜੋਸ਼ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪੇ। ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਤਾਰਥ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਆਰੰਭ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਜੀ। ਸਹੀ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨਾ ਮਿਲਿਆ, ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਚਿਤਾਵੇ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੁਹਰਾ ਆਗਿਆ ਭਈ ਅਕਾਲ ਕੀ ਤਵੇ ਚਲਾਇਓ ਸਭ ਸਿੱਖ।